0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima vidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponik prema jugu.
1: Sad znam da je čuo ni kojem rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma puvi

A pismi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. Da gitara pucat može, ja bi pucat isti čas.

Znači CDI, je li tako Hrvoje? Ne jedan, viš da nemam ja pojma. Dobro, CDI. Evo stalo. Stalo, a baš je krenulo ono dosta. Dobro. Oglase možete naći na našoj web stranici. Ako ste propustili koji broj, ako bude imala vremena, ako telefoni ne budu zvonili, onda ću ja sad ponoviti, pa ako vas nešto zanima, evo, uzmite olovčicu, pišite, recimo, 4 ljetne gume, 098-219-065, auto Kia Sonic iz 2023. sa zimskim gumama, u to idu zimske gume, oldtimer Buba Volkswagenova iz 66. ili motor Guzzi. Sve to na 091-762-2583. Tenen u Sabunikama, 637 metara četvornih, prodaje se na 091-90-50-384. Možda vam treba stan, iznajmljuje se jednosoban stan na Plovaniji, ali i prikolica za brod do 5 metara duljine se prodaje na 099-790-5532. I ovo je jedan plastificirani brod, opremljen sa kabinom, nad kabinom, vanbrodskim motorom, sve ima što treba. Imati jedan brod, 098-327-629. Možda vas zanima Smart iz 2005. Dizelaš ili možda skuter Liberty, 092-30-44-237. Evo, primljeno, zapisano, ponovljeno, što ćete više.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Kratke nove informacije što se tiče požara, puno je bolje stanje kako doznajemo i do večeri će sigurno sve biti pod nadzorom vatrogasaca.
1: Unter lieben Glauben Globen.

doktor lunatik, ritam je lud i nema kud. Neuračunljivo biće, poremećene svijesti, dajem vam garanciju za zajebanciju. Ne pijem alkohol, ne uzimam droge, ali ipak stoji.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane